ma dina na mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru dina mo ti mer ko lo ba mo batu mati ma eno beru dino ti mer ko lo ba mo batu mati gini mi ora si u koli ma eno beru dino ti mer ko lo ba mo batu mati gini mi ora si u koli Colino, pero ñaga, pero ñaga, barra. Colino, pero ñaga, nacho, no verá.